To bolo Korzo. Žeču vám všetkom šumnej den zistante Vierna, Radio Lomofem a Mose v Korzi so svížom a informáciami. Čujeme znova zajtra po pivu 8. Prošťať sa s vami Petro Medviť.

nad smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príď a lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť, no každú noc vždy nájdem.

zbraňou, nemou výčitkou, ticho jak srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy, som v putách noci, tichu bez objatí, kľúč k srdcu stratil, len smutný pocit. Som uväznený.

0: Dobrý deň, četver 18. júna 2026. roku. Myslel som z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviď. Toto je program Korzo. Do 9. by si dojme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť Svetová informačná agentúra i Svetové médií. Vítajte, kolo sluchania.
1: Прости, мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно,

0: można.
1: Americký prezident Donald Trump podpísal dohovor s Iránom o zakončení vojny na Blízkom východe. Ohlasil to v sredu nemenovaný predstaviteľ Spojených štátov, informuje tým agentúra AFP. Podpis dohovoru z boku Trumpa potvrdil americký predstaviteľ Putin, ako informačný portál Axios v sredu informoval, že k tomu došlo počas večery Trumpa s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v zámku Versailles pre kolo Paríža, kde Trump sa prenís po skinčeniu summitu líderov grupy GSIM. Potom Axios sa predtým odklekal na dva nemenované džerela Spojených štátov. Môžu potvrdiť podpis, povedal podľa AFP predstaviteľ Bieleho domu na vopros o informáciách, že Trump osobno podpísal kopiu dokumentu počas večery s Macronom u Versailles. Memorandum o porozumeniu s Iránom, ktoré má za cieľ zakončenia vojny na Blízkom východe i znova otvorenia Hormuzského prolivu, mali napred oficiálne podpísať v piatnicu počas ceremonii u Švajcárii. Chod z elektroničného obedve strany podpísali už v nedeľu. Na piatnicovej ceremonii za iránskú stranu mal brať účasť predseda parlamentu a hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf, za americkú stranu viceprezident J.D. Vance. Iránske ministerstvo zahraničných diel ale medzičasom naznačilo, že memorandum bol mých za Spojené štáty podpísaný prezident Donald Trump a za Irán prezident Masoud Pezeškian, čo nakoniec i stalo vlastno reálnosťou.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A tota prechodeť išli zo samitu GSIM. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v sredu pýzno večer povedal, že telefonično diskutoval o zaključenách samitu lídery Ukrajín GSIM so šéfom Bielého domu Donaldom Trumpom i francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Túto informáciu prenesla agentúra AFP. Oficiálna časť samitu GSIM prochodila od ponedeľka do sredy v kúpeľni misti Evian Le Bain na berehu Ženevského ozera. Jak razem by si dalo s Donaldom Trumpom i Emmanuelom Macronom, bol to vážnej koordinačnej telefonát, ktorý môže prenesť značnú zmenu. Ocenili sme rezultáty našich prehovorov na samite GSIM, napísal Zelenský na sociálnej siete X bez toho, že by dal ďalšie podrobnosti. Lídery krajín GSIM sa dojednali na zintenzívnenie tisku na Rusiu, že by zakončila veci ako 4 roky trvajúcu vojnu proti Ukrajine. Trump v povedaní s tom bolo, že Moskva by mala podpísať dohovory, naznačil, že Washington by mohol znova zaprovádzať predtým zrušené sankcie. Prezident Trump predtým ohlasil, že počas samitu GSIM absolvoval prehovor s Volodymyrom Zelenským i šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Je vďačný prezidentovi Trumpovi za jeho úvahu, ktorú presiate v Ukrajine, i za jeho prehotovlenosť pomoči preblažiť mír, dodá ukrajinský prezident. Robíme na posunení Ukrajiny našej spolupráci i diplomatičných možností. Potrebujeme mír i robíme všetko pre toto, že by sme ho preblažili, napísal na site X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

Paľov držav i vlád Európskej únii účetver v Bruseli stretiacia na regulárnym junovým zasedaniu Európskej rady. Hlavnými témami summitu bude rozširovanie konkurencii, spôsobnosti i veceričnú finančná rámka na rok 2028 až 2034. Okrem toho lidere budú zanímať sa i aktuálnou situáciou na Ukrajine i Blízkym východe. Zasedania počína dnes u četver, pit večer, v úvodní počatočný časti líder povomíní pohľadí s predsedateľkou Európskeho parlamentu Roberto Metsola oceniať rezultáty kyperskej prezidii. Na zasedaniu u četver bude brať účasť i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, od ktorého lídera sa by voslúchajú informácii o najnovejšej situácii na Ukrajine. Poviazaniu s Ukrajinou budú hlavy držav i vlád diskutovať i o ďalšom rozširovaniu Európskej únie, lebo Únia v pondelok odkryťom prvého klastra oficiálne počala prestupovú prehovoru s Ukrajinou i Moldaviou, potom jak nová maďarská vláda po približno dvoch rokoch zňala veto. Predseda Európskej rady Antonio Costa podkreslil, že diskusia o rozširovaní v poprednom periode zdobila nový impuls i líder nadviažu na nedávnej summit krajín Európskej únie a Západného Balkánu. Medzi hlavné témy junového summitu bude naležať i ekonomika, o ktorej budú hlavy držav i vlád diskutovať počas robočej večery. Košta avizoval, že chce probadať progres v pláni Jedna Európa, jeden rynok v rámkach prezentácií hlavných rezultátov kyperskej prezídii. Cieľom plánu je odstranenie byrokracii a posilnenie jednotného rynku. Vysiedovať budú o globálnych makroekonomičných nerovnováhach, ich vplyvy na konkurencii, spôsobnosť i prosperitu Európy. Cieľom diskuzii bude dosiahnutý obšie porozumenia istnujúcich vyklekov i stanovetý napriam budúčoj roboty komisii. Vážnou témou druhého dňa summitu v piatnicu budú vece rično finančná rámka na ďalších 7 rokov. Líder nadviažu na aprílovej neformálnej summit na Kypri i budú vesti peršu političnú diskuzii k konkrétnym číslam, ktoré nedávno v podobi tzv. Negociačného pakleka predstavila kyperská prezidia v Rade Európskej únie. Dohovor o rozrachunku na junovým summite sa neočekuje a cieľom je stvoriť obstavené na dosiahnenie dohovoru do konca roka. Líder Európskej únie stretiať sa krátko potom, jak Spojené štáty i Irán podpísali dohovor o zakončeniu boju. Formálny podpis dohovoru sa vlastne očakoval v piatnicu v Švejcárii. Teper sme vysvedovali o informácii, že už to mal Donald Trump podpísať v jedno s iránskym prezidentom Masudom Pezeškianom. Okrem situácií v poviazaní s konfliktom budú lídere diskutovať i o situácii v pásmi Gaza na západnom berehu Jordánu i Libanoni i ďalších témach, ktoré sú poviazané s Blízkym východom. V oblasti oboron budú hlavy držav i vlád besedovať o realizácii programu Európskej únie v obrone pripravenosti. Ocenia tak samo progres dosiahnený pre vykonovanie popredných zaključení Európskej rady o migrácii, jak i doteperišní namáhov broďby proti nelegálnych narkotik. Na samiti peršej raz bude brať účasť novej maďarskej premiér Péter Maďar a nový predseda latvijskej vlády Andris Kubrks. Premiéru bude mať i bulharský premiér Roman Radev. Na zasídaniu do Bruselu tak samo v pozícii premiéra po 4 rokoch verne veterán politik Slovenii, a to Janez Janša, ktorý tak samo znova po 4 rokách stav premiérom Slovenii.

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva v sredu ohlasil, že chod za americký prezident Donald Trump pretrmuje pravicovú rodinu Bolsonárovoch nemal by zasahovať do sledujúcich oktobrových prezidentských voľb v krajine, informuje o tom agentúra AFP. Má právo na svoj voborčí i ideologičnú preferenciu, ale vobor v Brazílii súdilom Brazílii povie Lula novináriam Ženevy po samiti grupy G7 u Francii. Odnose na prezidenti obe dvoch krajín v poprednom čase zhoršili sa v dôsledku nezhod odnosno politik chcel líder na samiti v jedno oficiálno sa nestretli peša AFP. Trump je blízkym súznakom bolšieho prezidenta Jaira Bolsonaro, ktorého syn Flavio kandiduje v oktobrových voborách na prezidentskú posadu, jednako jak Lula da Silva. Ďalšej z Bolsonarových syniu Eduardo bol u výtorok Brazílii u svojej neprisutnosti odsúdený na ponad 4 rok viaznici za lobovanie v Spojených štátov za to, že podali sankcii na Brazíliu. Šéf Bieleho domu po samiti G7 novinárem povedal, že Brazília stala politično takú z nebezpečnou, prečom odkazoval na tot verdikt súdu. Podľa Lula da Silva by Trump mohol vziať sobie preklad civilizovaných voborí v Brazílii, pokiaľ ide o mene, môže i ďalšie priorizovať i Bolsonaro, otca, syna, vnuka, to nie je problém, tak o vkusy sa nedá diskutovať, ale nemal by sa vmyšovať do brazilských voborí, povie brazilský prezident.

Americký prezident Donald Trump v sredu na preskonferencii po skončení samitu líderov grupy G symbolizoval, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu mih v Libanone postupa tým mírnejšie. Informuje o tým agentúra Reuters, AFP i Associated Press. Netanyahu i Trump sa povtoriano dostali do sporu, keďže Izrael nechodil obmedžitý atak proti libanonskom militantnom ruchu Hezbollah. Finančnou zbrojou ho pretrmuje Irán a zastavenie boja v Libanone je kľúčovou požiadavkou Teheránu na zakončenie vojny. Netanyahu je vlastne dobrý človek, len občas dá kusia zochabeť unes typovú Trump novinariam. Majeme malý spor odnosno Libanonu, bisidujú mu Bibi, my ich bude zbytiť ako zmírnejšie, nemusíš zburiať tej budovu vse, keď do ní vojde kto z Hezbollahu, povedal Trump izraelského premiéra oslovou tradičnou prozevkou. Americký prezident potvrdil, že súčasná situácia v Libanone ho mrzí a pripomenul, že Libanon bol rozvetou krajinou. Bola to nevyrovnatá kultúra, môže najrozvetejšia na Blízkom východe a to cíl 100 rokov, povedal Trump. Za posledných 50-60 rokov jej celkom zničili, skonštatoval. Napriek sporám s izraelským premiérom i absencii Izraela pre prehovorách o zakončení boju Trump povedal, že izraelskí vládi poslali kópiu memoranduma o porozumeniu, aké dotrvácie zakončenia vojny. Memorandum už obedvi strany digitálne podpísali v nedeľu. No a oficiálne by to mali podpísať v piatnicu u Švejcárii, i keď znova vrtáme sa k tomu, že máme tu informáciu, že už to i bolo podpísané, tak uvedome si, bude ešte taká oficiálna ceremónia.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Kancelaria predseda Európskej rady Antonia Košta nadviazala krutý diplomatický kontakt s Kremľom. V sredu o tom informovala agentúra AFP. S odklikaním sa na nemenovaného európskeho predstaviteľa píše o tom agentúra TSR. V popredných týždňach došlo ku krutým kontaktám na diplomatickej úrovni. Cieľom odkrytý komunikačný kanál, ale o takých osnovných, fundamentálnych dielach sa nebysidovalo poviem. Predstaviteľ Európskej únie PIT usloviem anonymnosti. Prehovor medzi Ukrajinou a Rusiou o zakončení vojny, ktorých posrednikom Spojené štáty súď od počiatku konfliktu medzi Iránom i Spojenými štátami pozastavlen. Vece lideri za to vyzývať, že by Európska únia prevzala aktívnejšiu roľ pri diskuziách s Rusiou. Vyzval na to i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý učetver bude brať účasť na zasedaniu Európskej rady v Bruseli. Buď jakým budúčim scenárii má Európska únia konkrétne interese, ktoré bude treba boronať a za to je vážne mať s Rusiou odkryt diplomatický kanál, povie predstaviteľ Európskej únie. Únia nie je posrednikom, pretrmuje Ukrajinu v jej námahách o dosiahnutie spravodlivého i trvalého míru, podkreslil.

na ożywleniu dyplomatycznych namach z celem zakończyć tę wojnę na Ukrainie. Z ohľadom na rozmajitosť formácií Merc povedal, že sa vše namáha, že by nikoho nevolúčil. Jednočasno dodal, že v jedno z väčšoma členskými državami, ktoré sú členami GSIM i Európskej rady, chce prevziať DACUS i vedúču roľ. Vše po koordinácii s ostatnými a vše s celkovou transparentnosťou toho, čo robíme, dodal nemecký kancelár. Líder E3 posledný raz stretli sa samohojúna v Londoni a v jedno s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským by si dovali o najnovejšej situácii v ukrajinsko-rosejským konflikte. Poľský premiér Donald Tusk reagoval na toto striču v ohološiňom, že Polša nebude považovať za obovязujúci žiadny dohovor o budúčnosti Ukrajín alebo bezpeci regiónu, ktorý vyniknúť bez účasti Varšav na takých dohovorách, to znači Varšava hoče byti presudná na vyrišovaniu o bezpeci v tí oblasti svita, ktorá sa ich samosobou dotúľať, keďže ide o region, kde sama sa nachodeť a nemať hranici hlavne so svojím východným susedom z Ukrajinou, kde momentálne išli sa, na žaľ, prochodeť vojna.

Európa aj Spojené štáty by mali tesno spolupracovať v oblasti štučného intelektu. Na samiti Group G7 do sredu povila predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Americké úrady pred akýmko dňami zakázali hraždanám ostatných držav prestup k novomu modelu štučného intelektu AI americkej kompanii Anthropic, informuje o tým agentúra AFP. Spojené štáty i Európska únia musia byť mocnými partnerami v oblasti štučného intelektu, povila von der Leyen.

Len predstaviteľom KNG SIM a technologičných firm, medzi ktorými bol i šéf kompánie Entropic Dario Amodei. Chosneme vzájemno svoji provieren technológií i našho finančného systému sú poviazané. Je v našem obším interese, aby naše hraždane i firmy mohli bezpečno chosnovať toto najlepšie model štučného intelektu, dodala von der Leyen. Entropic v piatnicu ohlosil, že zablokoval prestup ku nedávno predstaveným modelom štučného intelektu Fable 5 i Mythos 5. Príčinou je nariadenie americkej vlády o kontroli exportu, ktoré sa odklakuje na národnú bezpeku. Obe dva modely kompania označovala za taký vrch v tej oblasti. Model Mythos je mimoriadno mycný holovnou v oblasti kybernetičný bezpek. Dokáže rozkrývať softverov zraniteľnosti, z ktorých dakotre mohli zistať neobjavlen cíl 10 krokov. Doteper tú spôsobnosť chosnovali americké úriady i vybrané firmy na posilnenie bezpek svojich systém. Jednočasno ale istnujú obavy, že taká technológia by sa v nedobrých rukách mohla stať takou nebezpečnou kybernetičnou zbrojou. Pred pozastavlením chodu systém Mythos Európska únia jednala o zdobeťa prestupu k tomu modelu pro agentúru Európskej únie pro kybernetičnú bezpeku. Jak informoval hovorca Európskej komisii, u četver u San Francisco očakuje sa nová stríča medzi Európskou úniou i kompániou Entropic, na ktorej budú brať účasť i predstaviteľi agentúr Európskej únie pro kybernetičnú bezpeku. Tak uvedeme si sa, da jak zmeniť politika Spojených štátov v tej oblasti, alebo budú trvať na tým, že to tá nová technológia alebo nový model štučného intelektu zistane dostupnej len pro Spojené štáty.

Poslanci Európskeho parlamentu v stredu 418 holosami ku 218 schválili strojišče pravidla, ktoré úriadom v členských državách Európskej únie dajú širšie práva pre zatremovanie nelegálnych migrantov i umožňovať zriadiť deportačný centr mimo Európskej únie, píše o tom agentúra AFP. Toto nariadenie daje všetkým jasno znať, že sme to my a ne toto, ktoré prevodia ľudí, kto vyrišuje o tým, kto môže zistať v Európskej únii a kto z nej musieť odejť, vohlasov komisár, eurokomisár pro migráciu Magnus Brunner. Text s dobou pitvoru hlavno medzi poslancami pravici i krajinami pravici, ktoré to prevetali aplauzom. Pokiaľ poslanci ľavici reagovali skandovaním, že haňba, píše AFP. Nové pravidla umožňujú členským državám zriadiť tzv. Centre navrhnutia mimo hranic Európskej únie, kde by mohli byť poslaný migrant bez práva na prebývanie v únii. Dánia, Austria, Grécia, Nemecko, Holandia i ďalšie krajiny už badajú možnosti zriadenia takých centrov. Našom cieľom je zrobiť prvý dohovor o zriadení takých štruktúr v roce 2026, tým, že by boli funkčné od 2027 roku, povie v nedeľu premiér Grécie Kyriakos Mitsotakis. Tot plán s dobou ďalšiu podporu u výtrok, keď väčšina členských držav Európskej únie bola zhodná, že sa bude namáhať o zabezpečenia finančných sredstv na chod takých centriv, chod z Francie a Hispánie, tot krok nepitremali. Okrem centriv navrhnutia nový krok dávajú migrantám, ktoré sú poslané na vohošňa, strohú povinnosť opustiť krajinu a v tým procese spolupracovať s úriadami. Osoby, ktoré tak nezrobili, alebo ktoré predstavujú bezpečnostné riziko, prepadnú, ktoré istnuje riziko toho, že by vtekli, môže byť zatremané až na 2 roky. Podľa nových pravel by orgány mali tak samo právo prehľadávať hraždaní tretích krajín, ich oblastia alebo inšie, odnosno prostoro i konfiškovať im osobné riči v rámkach námach zabezpečiť navrhnutia nelegálnych migrantov. Kritici ale spochovňujú efektívnosť kroky, vkazujúči na bariéry, s ktorými sa stretili podobný projekt a porovnajú ich s nepevnosťou i právnom a čornom a dírami, v ktorých by migranti mohli zistať. Keďže v roce 2025 znežilo sa číslo prechodov migrantov, po úvahu Bruseli sa prenesla na zefektívnenie systému navrhnutia nelegálnych migrantov.

To bolo Korzo, o 9. vás čekať premiéra Nové rady Alamo FM, potom ďalšie programy, ktoré pre vás na dnes máme prehotovlené a po 6 hodiny večer vás čekať i vstupné do kontroly, mý komentár. Žečo vám všetkom šumný deň, zistante v jedné rady Alamo FM, sečujeme v Korzi znova zajtra, popí 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Najdiskutovanejšou témou odnosno Rusenev na Slovákii v tých dňach je ďalšia doľa Rusenského múzea v Priašovi. V oprose kolo budov u dakotrech vyklekujú spomen na situáciu spred 23 rokov. No nie je to tota sama história. Kurto o tým, čo sa stalo v 2003 roci. V Priašovi dlho rok bola hlavná redakcia národnostno-etničného vysielania Slovackého rádia. To bola centrála, ktorá po vojni počínala jak ukrajinské vysielania, no postupno počala vyrábať národnostný program pro menšinu obše. V susedstve teatru Alexandra Duchnoviča stojala netak stará budova tej redakcii. Lenže potom vedenia Slovackého rádia počalo besedovať o tým, že budova má problému i statikou. I celú redakciu treba prenesti do Košec. Trebalo by o mnoho väčšej prostor na to, že by opesati, jak perenesenia do Košec fundamentálno ovplyvnilo i to ku hiršomu cilonárodnostné vyselania. Što všetko pak v Košeciach nasledovalo. Napriek tomu, že istnovala petícia, v ktorej ľudia boli jasno proti preneseniu redakcií, Slovacké rádio prosto neslúchalo holos ľudí, redakcia bola prenesená. No a pak bola budova prodaná do privátnych rúk. I v tým momente budova jakýmsi čudom vyzdorovela. Nelen to, že nevpala. Bol na ňu nadbudovaný iš jeden štok i dnes slúži častočno jak hotel, častočno jak odkúplen apartmanovo kvartely v lukratívnym centri mesta. Od počiatku kauzy kolo Rusenského múzea v Priašovi išli sluchy o tým, že rezort kultúry chce budovu odprodatý. I že to je alfou i omegou toho, čo muzej treba perenesti do inších prostoriv. V tej situácii dakotrem rusenským aktivistám prešlo na rozum, že história sa povtoriať. Znova sa ide strelety budova v lukratívnym širším centri mesta a interes národnostnej menšiny je až na druhým mieste. No preci len bojem sobi dozvolev byti dakus nesouhlasnej s tým, že ide o to tú samú históriu. I pojasnú čom. U 2003 roci Slovacká republika išli len doby hovala demokratičný štandard, vključno tých, ktoré dotúľajúcia národnostných menšin i len veľkým šťastom stechsia vlak rozširovania do Európskej únie u 2004 roci i stechsia vstup do NATO. To nie je opravdania toho, čo sa stalo v roci 2003, to je prosto fakt. Od vtedy všetko vlády, ktoré sa vyčeriali, praktično v dajakých oblastiach rozširovali práva národnostných menšin i napovňali požadavky, ktoré pro Slovackú republiku vychodili i z medzinárodných dokumentív, ktorých bola signatáriom. Od 2003 roku sa prosto perešol veľkej fala draha, ktorej pro národnostná menšina značil o mnoho lepšie obstavené pro život i rozvetok, jak to bolo v 1990 rokách za vláda Vladimíra Mečiera, či na počiatku 0. rokov. Lenže pre budovy muzea a cieľkovo pre voprosach jeho budúčnosti sme svedkami toho, že diskúzia z boku kompetentných orgánov Slovackého národného múzea, pod ktorej náležeť i Múzej rusenskej kultúry v Priašovi, či Ministerstva kultúry Slovackej republiky, ktoré je zriadžovateľom toho inštitúcii, nedostávame žiadne jasné odpovedi. A to ani v prípade, že sa do nich zvernú členové rady vlády Slovackej republiky pro národnostnú menšinu za rusenskú menšinu, čo sú dnešní slovackí menšinoví politici, oficiálne predstaviteľi toj menšiny pred vládou. Pak čujeme, dodumujeme sobie rizno možlivosti, teórii, može i konšpirácii. Ja sa nebudu prehvarati ani za jednu z nich, počekam na rezultat a oficiálno nedistávame žiadne relevantné odpovedi. Jedené, što už oficiálno známe, to je fakt, že teperišňu budovu muzeja choťať prodati, što potvrdila Petra Demková iz rezortu kultúry. Keby sme toto nejasné odpovedania na vopros oficiálnych predstaviteľov menšina, slabú komunikáciu s menšinou o doli jej inštitúcií mali ako nazvati, pak by sme to mohli nazvati ignorácia. Neabsolutná, tať oni dáš to do efíru vopúšťať, ale vlastno takým ignorantským spôsobom. Takže medzi rokami 2003 i 2026 prešlo 23 roky. U Slovákia od toho prešla fala draha. Kľúčno menšinových práv. Takýma krokami chto z Slovákiu vertať nazad a môže iši pered RIK 2003. Za toto tá história i s múzeom, to ne to tá sama história, što s budovou redakcií v roci 2003. Ona je, s ohľadom na čas i kontext, iši hirša.

Ahoj, díte. Jo, jaký jem rád, že sa mi podarilo preletiť ty do radia. Aj, što to povídam, priplaváti do radia, bo ja jem ryba, slyš. Chču sa ku vám prihovoriti. No, dlho sa nemôžu streamovati, bo žijú u vodi. Neznám, jak vám, ale mi sa vidieť, že až bar zvieľuje pri povítok o kráľovnách i kráľoch, o princoch i princeznách, o vilách i rusálkach, o drakách s uľoholovami, i zvieriatkách, i ptášatkách, i... No, prebačte, ale i o vás, neposlušných divčatkách i chlopčatkách. Jak dúmam, tak dúmam, o nás rybkách pri povídok je barz malo. Jak horochu v žiti. No, neznám, či jem to dobrý prirúnav. Ale jak dúmam, tak dúmam, len jednu pripovídku znám. O zlotí rybky. No ale kde ona žije? V jakým moriu, okeáni? Abo že by v jazeri, rieky, potičku či studeňky? No, jak dúmam, tak dúmam, že môže žiť i u choďskoho u vás, ne? V akváriu napríklad. Joj, barz ťažké dúmky blúďať mojou holovou. Neznám, jak vám to na skoro všetko rozpovísti. No, jedným slovom, o prepovedky o zlotí rybky mi rozpovil jeden rybar. Stalo sa to barz dávno. Skočil jemu na háčok. Barz jem sa metal a vyňal vse silnejšie vyťahoval na bereh. I plákal jem, ale moji slzy sa strečali u vodi mojho jazerka, mojho bovania, mojho žitia. Nakonec mňa pritiahnul ku berehu. Jak vyberal háčok, na ktorý jem sa chopil, tak jem na ňoho žalísno popozeral, že skinču na palečintovci, že vin, predstavte sobi, porozumil i pustil mňa nazad do vody. Neodplával jem takoj. Dúmam sobi, no takoho dobroho rybaria jem išči u svojim životi nestritil. Chotil jem sa mu prehovoriti, poďakovati za podarovaný živit, no ale ryby neznáme by si dovati. Tak jem sa krutil, vertil i vin mi porozumil, že mu krásne ďakujú. Sedil i usmíval sa. No tako jem znal, že rozumeť rybiačí by sidi. Priplával jem ku ňomu i začal povídati, jak mu ho všetko ľúbeme, sme mu barz vďačno za svoj život, že ani jedna z nás ryb neskinčila na jeho udici. Bo keď príde na rybačku, dovode šmeriať len háčok bez navnád. No a toto naše malé rybky s ním hrajúť fotbal. Kaprek prihrávať karasovi, to odbývať pleskačovi, zubač stražiť bránu, uhorlem sa tak ulivať, bo je barz nadúmaný, bo z každej situácii znať vyslíznutý. No a ostatné rybky, ktoré mi si do teperka ani meno nikto nedal, na tot fotbalový zápas pozerajúť i hostia sa smačnou navnadou, ktorú dobrý rybari našmariav do vodu. No a že bola smačná, to ja vám môžu potvrdeti. Ja jem ju to žil. Tak smakuje jak... jak to tá vaša narodeninová torta. Zaprite očka i povičte sobi. Chču svoju tortu. I takoj na jazyčku začujete jej smak. No a tak i my, što bývame v jazerku, povídame sobi, chočeme svoju navnádu. A potom prejde dobrý rybar i všetko začínať od začátku. Keď už im svoho rybaria dobrý znal, no môž povisti, bol mi dobrým kamarátom, poprosujem ho o pomyč. Vtedy sme prežívali veľkú bidu. Nešťastia, o ktorým sa len barz ťažko povídať. A toto nešťastia nám zapričiňajú ľudia, ktorí bývajú uvalali nedaleko od nás. Ako by len oni, ale i druhý, ktorí zablúďať ku našomu jazerku a šmariajú do vody všetko, čo už im prestalo slúžiť. Naše jazerko, dakoli bolo také čisteňké, že choď kto sa naklonil i popozeral sa do ňoho, uvidil sa, jak uzerkali. No ale teper, vodička sa zmenila na kalamutnu. Na dni jazerka skinčil napríklad dítský kočik. No chodz jaká dítina, iši sa oni mohla povoziti. No, lemže, už je nemoderný. No abo hornic s prikryvkou. Á, takej krásnej bilaveňkej, s bilými ťatočkami. Barz plakal, že ho zašmarili. Povídal, že takú smačnú polivku by nenavaril v nejakej inčej hornic. A nejši tot, tlakovej. Gazdové za toto novú hornici zaplatiať tívko peňazej, že sa im do smerte nevernúť. No abo napríklad taká popka bez jednej ruky. No jaké divčatko mohlo jej zaprečiniti takú bolisť? Moji zlaté ditočka, keby jem začal rachovati tívko užutočných vecí skinčilo na dni našho ozerka,
do drugoj nedeli máme što robiti, ne stehnete ne vysluchati. I tak im vyrišil poprositi rybaria o pomič. Keď prišiel k ozerku, zašmarel udicu s porožným háčkom, ja na tot háčok jemu zavisil medvedeka, ktoromu ktoś odorval uško. Rybar, no, zabojujem vám povisti, že sa kleče vinco. Vyťahnul ho, popozeral i odložil kolo sebe. Zes zašmarel udicu, a ja zes na háčok zavisil za jačika bez jednej lapky. Vinco ho vyťahnul i položil kolo medvedeka. Na šoru prišla popka, potím kočárek, hornec i do večera z dna našeho jazera sme povotiahovali tivko veci, že spokojne mohli by vyjti na pulto menšieho obchodu. Vinco na toto všetko pozeral, potím vyťahnul mobil i da komu zaklikal. Všetko sme čekali, što z toho bude. Ku berehu jak perša priplavala moja rodina. Za ňou lieni, ploskači, kapr, karas, zubači, uhor i mnoho inčoho jazerného obyvateľstva. Za dejaký čas sme začuli hluk motora, potím sme uvideli auto. Z ňoho vystúpili dvojomicných chlopiv i začali toto všetko, što Vinco s mojou pomičou vyťahnul na bereh, nakladati na korbu. Keď auto odišlo, Vinco zbalil udicu i pobral sa domiu. No, len dúmam, že zautra, alebo pozautra zjaž prejde, bo takú smačnú navnádu nikto neznať pripraviti. Ditočko moji, što vám chotil, toto je vám poviu. Mušu sa poberati, bo ryba bez vody dlho nevytremať, tak jak i vy bez prepovídka. Bar sa tišu, že nepravitať zerkalná čistota našeho jazerka.

Veľké ruky vám želáme z náhodu vašeho krásneho jubileja, mycného zdravia, veľa šťastia, úspechy v roboti i v rodinným životi. Naj slza bolesti vám, milé jubilanté, nikda tvár nezmáčať, žali smutok, naj vás vse zdaleka obchodžať. Na mnohaja i blahaja.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM Rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré.

0: nadza.
1: Dobrý deň, četver, 18. júna 2026. roku. Myslel som z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo, do 9. by si dojme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť Svetová informačná agentúra i Svetová médií. Vítajte, kolo sluchane.
2: Prosti, mne priťať sú

Americký prezident Donald Trump podpísal dohovor s Iránom o zakončení vojny na Blízkém východě. Ohlasil to v sredu nejmenovaný predstaviteľ Spojených štátov, informuje tým agentúra AFP. Podpis dohovoru z boku Trumpa potvrdil americký predstaviteľ potom, jak informačný portál Axios v sredu informoval, že k tomu došlo počas večery Trumpa s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v zámku Versailles kolo Paríža, kde Trump sa preniesol po skinčeniu summitu líderov grupy GSIM. Portál Axios sa predtým odklekal na dva nemenované džerela Spojených štátov. Môžu potvrdiť podpis, povedal podľa AFP predstaviteľ Bieleho domu na vopros o informáciách, že Trump osobno podpísal kopiu dokumentu počas večeri s Macronom u Versailles. Memorandum o porozumení s Iránom, ktoré má za cíl zakončenia vojny na Blízkom východe i znova otvorenia Hormuzského prolivu, mali napred oficiálne podpísať v piatnicu počas ceremonii u Švajcarii. Chod z elektroničného obe dve strany podpísali už v nedeľu. Na piatnicovej ceremonii za iránskú stranu mal brať účasť i predseda parlamentu a hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf, za americkú stranu viceprezident J.D. Vance. Iránske ministerstvo zahraničných diel ale medzičasom naznačilo, že memorandum bol mých za Spojené štáty podpísatý prezident Donald Trump a za Irán prezident Masoud Pezeškian, čo nakonec i stalo vlastno reálnosťou.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A tota prechodeť išli zo samitu G7 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v sredu pýzno večer povedal, že telefonično diskutoval o zaključenách samitu lídery Ukrajín G7 so šéfom Bielého domu Donaldom Trumpom i francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Túto informáciu prenesla agentúra AFP. Oficiálna časť samitu G7 prochodila od ponedeľka do sredy v kúpeľni misti Evian Le Bain na berehu Ženevského ozera. Jak razem by si dalo s Donaldom Trumpom i Emmanuelom Macronom, bol to vážnej koordinačnej telefonát, ktorý môže prinesť značnú zmenu. Ocenili sme rezultáty našich prehovorov na samite G7, napísal Zelenský na sociálnej siete X bez toho, že by dal ďalšie podrobnosti. Líder krajín G7 sa dojednali na zintenzívneniu tisku na Rusiu, že by zakončila veci jak 4 roky trvajúcu vojnu proti Ukrajine. Trump v povedzaní s tom bolo, že Moskva by mala 50. dohovory, naznačil, že Washington by mohol znova zaprovadiť predtým zrušené sankcie. Prezident Trump predtým ohlasil, že počas samitu G7 absolvoval prehovor s Volodymyrom Zelenským i šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Je vďačný prezidentovi Trumpovi za jeho úvahu, ktorú presiatej v Ukrajine i za jeho prehotovlenosť pomoči preblažatý mír, dodá ukrajinský prezident. Robíme na posunieniu Ukrajiny našej spolupráci i diplomatičných možností. Potrebujeme mír i robíme všetko pro to, že by sme ho preblažili, napísal na site X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

Paľo Deržav i vlád Európskej únii u četveru Bruseli stretiacia na regulárnym junovým zasedaniu Európskej rady. Hlavnými témami samitu bude rozširovanie konkurencii, spôsobnosti i veceričnú finančnú rámku na rok 2028 až 2034. Okrem toho lídere budú zanímať sa aj aktuálnou situáciou na Ukrajine i Blízkom východe. Zasedania počína dnes u četver, pit večer. V úvodní počatočný časti líder povomíní pohľadí s predsedateľkou Európskeho parlamentu Roberto Metsola oceniať rezultáty kyperskej prezidii. Na zasedaniu u četver bude brať účasť i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, od ktorého líder osoby voslúchajú informácii o najnovšej situácii na Ukrajine. Poviazaniu s Ukrajinou budú hlavy držav i vlád diskutovať i o ďalšom rozširovaní Európskej únii, lebo únia v pondelok odkryťom prvého klastera oficiálne počala prestupovú prehovor s Ukrajinou i Moldaviou, potom, jak nová maďarská vláda po približne dvoch rokoch zňala veto. Predseda Európskej rady Antonio Costa podkreslil, že diskusia o rozširovaní v poprednom periode zdobila nový impuls i líder nadviažujú na nedávnej summit krajín Európskej únie a Západného Balkánu. Medzi hlavné témy junového summitu bude naležať i ekonomika, o ktorej budú hlavy držav i vlád diskutovať počas robočej večery. Costa vyzval, že chce probadať progres v pláne Jedna Európa, jeden rynok v rámkach prezentácií hlavných rezultátov kyperskej prezídii. Cieľom plánu je odstranenie byrokracie a posilnenie jednotného rynku. Vysvetľovať budú o globálnych makroekonomických nerovnováhach ich vplyvy na konkurencii, spôsobnosť i prosperitu Európy. Cieľom diskusie bude dosiahnutý obšie porozumenia istnujúcich vyklekov i stanoviť napriam budúcej roboty komisii. Vážnou témou druhého dňa samitu v piatnicu budú veci rično-finančná rámka. Na ďalších 7 rokov líder nadviažu na aprílovej neformálnej summit na Kypri i budú vesti peršu političnú diskuzii ku konkrétnym číslam, ktoré nedávno v podobi tzv. Negociačného pakleka predstavila kyperská prezidia v Rade Európskej únie. Dohovor o rozrachunku na junovým summite sa neočekuje a cieľom je stvoriť obstavené na dosiahnutie dohovoru do konca roka. Líder Európskej únie stretiať sa krátko potom, jak Spojené štáty i Irán podpísali dohovor o zakončení boja. Formálny podpis dohovoru sa vlastne očakoval v piatnicu v Švajcárii. Teper sme vysvetovali o informácii, že už to mal Donald Trump podpísať v jedno s iránskym prezidentom Masudom Pezeškianom. Okrem situácií v poviazaní s konfliktom budú lídere diskutovať i o situácii v pásmi Gaza na západnom berehu Jordánu i Libanoni i ďalších témach, ktoré sú poviazané s Blízkym východom. V oblasti oboron budú hlavy držav i vlád besedovať o realizácii programu Európskej únie v obrone pripravenosti. Ocenia tak samo progres dosiahnený pri vykonávaní popredných zaključení Európskej rady o migrácii, jak i doteperišní namáha o boji proti nelegálnych narkotik. Na samiti prvý raz bude brať účasť nový maďarský premiér Péter Maďar a nový predseda latvijskej vlády Andris Kulbergs. Premiéru bude mať i bulharský premiér Roman Radev na zasídaniu do Bruselu, tak samo v pozícii premiéra po 4 rokoch verne veterán politiky Slovenii, a to Janez Janša, ktorý tak samo znova po 4 rokách stav premiérom Slovenii.

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva v sredu ohlasil, že chod za americký prezident Donald Trump pretrmuje pravicovú rodinu Bolsonárovoch nemal by zasahovať do sledujúcich oktobrových prezidentských voľb v krajine. Informuje o tom agentúra AFP. Má právo na svoj voborčí i ideologičnú preferenciu, ale vobor v Brazílii súdilom Brazílii povie Lula novináriam Ženevy po samiti grupy G7 v Francii. Odnose na prezidenti obe dvoch krajín v poprednom čase zhoršili sa v dôsledku nezhod odnosno politik chcel líder na samite v jedno oficiálno sa nestretili peša AFP. Trump je blízkym súznakom bolšieho prezidenta Kajra Bolsonara, ktorého syn Flavio kandiduje v oktobrových voborách na prezidentskú posadu, jednako jak Lula da Silva. Ďalšej z Bolsonarových syniu Eduardo bol u výtorok Brazílii u svojej neprisutnosti odsúdený na ponad 4 rok viaznici za lobovania v Spojených štátoch za to, že dali sankcii na Brazíliu. Šéf Bieleho domu po samiti G7 novinárem povedal, že Brazília stala političnou takú z nebezpečnou, prečo odkazoval na tot verdikt súdu. Podľa Lula da Silva a Trump mich vzjati sobie preklad civilizovaných vôbory v Brazílii, pokiaľ ide o mene, môže i ďalšie priorizovať i Bolsonara, otca, syna, vnuka, to nie je problém, tak o vkusy sa nedá diskutovať, ale nemal by sa myšovať do brazilských voborov, povie brazilský prezident.

americký prezident Donald Trump v sredu na preskonferencii po skončení samitu líderov grupy G7 vyhlásil, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu mých v Libanone postupa tým mírnejšie. Informuje o tým agentúra Reuters, AFP i Associated Press. Netanyahu i Trump sa povtoriano dostali do sporu, keďže Izrael nechodil obmedžitý atak proti libanonskom militantnému ruchu Hezbollah. Finančnou i zbrojou ho petrimuje Irán a zastavenie bojov v Libanone je kľúčovou požiadavkou Teheranu na zakončenie vojny. Netanyahu je vlastne dobrý človek, len občas dakusia zochabeť unes typoviu Trump novinariam. Majeme malý spor odnosno Libanonu, bisidujú mu Bibi, my ich bude zbyti takú zmiernejšie, nemusíš zburiatý budovu vse, keď do ní vojde kto z Hezbollah, povedal Trump izraelského premiéra oslovou tradičnou prozovkou. Americký prezident potvrdil, že súčasná situácia v Libanone ho mrzí a pripomenul, že Libanon bol rozvetou krajinou. Bola to nevýrodná kultúra, môže najrozvietejšia na Blízkym východe a to cíl 100 rokov, povedal Trump. Za posledných 50-60 rokov jej celkom zničili, skonštatoval. Napriek sporám s izraelským premiérom i absencii Izraela pre prehovorách o zakončení boju Trump povedal, že izraelskí vládi poslali kópiu memoranduma o porozumeniu, aké dotolecie zakončenia vojny. Memorandum už obe dve strany digitálne podpísali v nedeľu. No a oficiálne by to mali podpísať v piatnicu u Švejcárii, i keď znova vrtáme sa k tomu, že máme tu informáciu, že už to i bolo podpísané, tak uvedome si, bude ešte taká oficiálna ceremónia.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Kancelaria predsedy Európskej rady Antonia Košta nadviazala krutý diplomatický kontakt s Kremľom v sredu, o tom informovala agentúra AFP. S odklikaním sa na nemenovaného európskeho predstaviteľa píše o tom agentúra TASR. V popredných týždňach došlo ku krutým kontaktám na diplomatickej úrovni. Cieľom odkrytý komunikačný kanál, ale o osnovných fundamentálnych dielach sa neby si dovalo poviem. Predstaviteľ Európskej únie PIT usloviem anonymnosti. Prehovor medzi Ukrajinou a Rusiou o zakončení vojny, ktorých posrednikom Spojené štáty súď od počiatku konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátami pozastavlené. Veci líderi za to vyzývať, že by Európska únia prevzala aktívnejšiu roľ pri diskuziách s Rusiou. Vyzval na to i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý je v četver bude brať účasť na zasedaniu Európskej rady v Bruseli. Buď jakým budúčim scenári má Európska únia konkrétne interese, ktoré bude treba boronať a za to je vážne mať s Rusiou odkryt diplomatický kanál, povie predstaviteľ Európskej únie. Únia nie je posrednikom, pretrmuje Ukrajinu v námahách o dosiahnutia spravodlivého i trvalého míru, podkreslil.

Německý kancelář Friedrich Merz se zaprosil vedoucích představitelů Francii, Polši, Itálii i Velkobritánii na summit tzv. Grupy E5. Prochod tým aj sledujúci týždeň v Berlíne, poviel to počas summitu GESIM, Vivian Le Bain, prečím datu nepoviel, informuje o tým agentúra DPA. Stýča E5 má nadviazatý na toho týždňový summit po stýči GESIMu francúzským kúpeľným istí Vivian Le Bain i po samiti, ktorý prochodí dnes, alebo začne dnes a bude prochodiť i zajtra v Bruseli, kde sa zajdú lídry Európskej únie. Okrem toho majú vedúci predstaviteľi piatich držav ocenení v stolici Nemecka prihotovenia na summit Severoatlantičnej aliancii, ktorý bude prochodiť 7. i 8. júla v Ankari, píše agentúra DPA. Poľska je jediná krajina E5, ktorá nemala svojich predstaviteľov na samite GESIM. V posledním čase sa stretli na vrchovní úrovni, robili predovšetkom u formáti E3 za účasti Francie, Nemecka i Spojeného kráľovstva, značiť krajín, ktorú podľa DPA toho času spolupracujú na oživlení diplomatičných námach s cieľom zakončiť vojnu na Ukrajine. S ohľadom na rozmajitosť formátiu Merz povie, že sa vse namáha, že by nikoho nevolúčil. Jednočasno dodal, že v jedno z väčšoma členskými državami, ktoré sú členami GESIM i Európskej rady, chodže prevziatý DACUS i vedúču roľ. Vse po koordinácii s ostatnými a vse s celkovou transparentnosťou toho, čo robíme, dodal nemecký kancelár. Líder E3 poslední raz stretli sa 7. júna v Londoni a v jedno s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vysvetovali o najnovejšej situácii v ukrajinsko-rosejském konflikte. Poľský premiér Donald Tusk reagoval na toto striču vohološiňom, že Poľša nebude považovať za obovязуючи žádný dohovor o budúčnosti Ukrajiny alebo bezpečí regiónu, ktorý vyniknúť bez účasti Varšav na takých dohovorách, to znači Varšava hoče byti presudná na vyrišovaniu o bezpeci v tí oblasti svita, ktorá sa ich samosobou dotúľať, keďže ide o region, kde sama sa nachodeť a nemať hranici holovno so svojím východným susedom z Ukrajinou, kde momentálno išli sa, na žaľ, prochodeť vojna.

Európa aj Spojené štáty by mali tesno spolupracovať v oblasti štučného intelektu. Na samiti grupy G7 to v sredu povedala predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Americké úrady pred akýmko dňami zakázali hraždanám ostatných držav prestup k novomu modelu štučného intelektu AI americkej kompanii Anthropic, informuje o tým agentúra AFP. Spojené štáty i Európska únia musia byť mýcnými partnerami v oblasti štučného intelektu, povedala von der Leyen predstaviteľom krajín G7 a technologičných firm, medzi ktorými bol i šéf kompanii Anthropic Dario Amodei. Chostneme vzájemno svoji provierené technológii i našho finančného systému sú poviazané. Je v našim obším interesi, aby naše hraždane i firmy mohli bezpečno chosnovať toto najlepší model štučného intelektu, dodala von der Leyen. Anthropic v piatnicu ohlosil, že zablokoval prestup ku nedávno predstaveným modelom štučného intelektu Fable 5 i Mythos 5. Príčinou je nariadenie americkej vlády o kontroli exportu, ktoré sa odklakuje na národnú bezpeku. Obe dva modely kompania označovala za taký vrch v tej oblasti. Model Mythos je mimoriadno mýcnej holovno v oblasti kybernetičnej bezpek. Dokáže rozkrývať softverové zraniteľnosti, z ktorých mohli zistať neobjavlené cíle 10 krokov. Doteper tú spôsobnosť chosnovali americké úriady i vybrané firmy na posilnenie bezpek svojich systém. Jednočasno ale istnujúť obavu, že taká technológia by sa v nedobrých rukách mohla stať nebezpekou, takou nebezpečnou kybernetičnou zbrojou. Pred pozastavlením chodu systém Mythos Európska únia jednala o zdobeťa prestupu k tomu modelu pro agentúru Európskej únii pro kybernetičnú bezpeku. Jak informoval hovorca Európskej komisii, u četver u San Francisco očakuje sa nová stretnutie medzi Európskou úniou i kompaniou Anthropic, na ktorej budú brať účasť i predstaviteľi agentúr Európskej únie pro kybernetičnú bezpeku. Tak uvedeme si sa, jak zmeniť politika Spojených štátov v tej oblasti, alebo budú trvať na tým, že to tá nová technológia alebo nový model štučného intelektu zistane dostupnej len pro Spojené štáty.